0: ñi ngi fi nag ci kaw ndigal, ndigalu Serigne ci taalibeem, ndigal li moo di topp li Serigne Touba santaane bàyyi lu mu tere. Loolu rek moo nu fi tax taxaw fii. Loolu it la noo sàmmoon parce que yéene di doxal ba noo fekk Serigne Touba.
1: Ñi nga xam ne dana di ñëw ñu leen di julli ñun mu bañ a julli ñun dañu ko sañ dañu ko dul def dañuy def moo di li ñu Serigne Touba digalul. Serigne Touba toog na fii sax baam toll ci suba sa Touba la seelu bu jëkk mu xam la ne man day wenn weer bu dem ci sa buum wenn weer bu dem ci mu buumoo sa buuma ramalaana lu ñu buumoo bu ëllëgee la seelu bu jëkk ci weer bi da ngeen seen lu nuyu weer waaye bu boobaa nga leen wóor ne seytaan rek.

ñun itam ñu ngi ñaan lu mel noonu ci suñ liggéey bi donte sellul itam yàlla nañu ci yàlla defal lu kawe suñu njort àdduna ak alaxira ci barke Serigne Touba. Allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi.

alxames bi dina ci guddi muy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane baxu serigne touba ak yalo rek cheikh wala muy jeewriñu yoon wi ma bayiko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg alxames cangon dañu koy tek di ci lepp ay waxtan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa wonañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi wa ibtada nak simamu sabil islam fiha faman aba muko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba muko sin fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb loolu al-khamis ku ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ko beug deglu rek baye sa